0: maame ene ne ekasa. Ne maame kache ne se, my son, me kan we na achide wo.
1: Let's go!
0: Wo kono we okase mu ye, ewa go pomane so emna wo bobo Jude. Bene ma wo jina park ne so takers bi wo hono mu a. Me so hwini ye. Emfa nse otim ne nkonko pro obi, na wo de mbobo ne mfa nko anim.
1: Let's go!
0: Jude menu mi no woda me yemu no ye nyankopon empene edun atin nso wo hwe nanim no asa ka kire no se Jude e wa agopoma no so no